0: Chicago FM.
1: Yen free seminar se na yen sha se dia. Na wotwe etwa mu no atorenchem eto omai ema omai kura ne hurehuru pa. Ni nyina ne se esubrantem ema ne homere so won kran. Ene ne mpatamu ene gana me ahodo bi a enam so ko bi a kire na ensuo ayiri afa gana de she bi ema bi kura nam so ahwere ne nkwa. Wana enam so mama hwere japade bebre de ene yen ka kura. Ene nam so ema ban no Echo contingency fund muku 350 million Ghana cedis. Say mfanko so adishi asne. Enwechi adoye de bibrina a EIB network. Yejina mu din den den. Eji adoye edi ama adishi ya wanho. Eke jwemu. Enuna msumba mampani John Dramani Mahama. Sebe ye na saadye ebinsi biye munti. Wati ikuwe friend se flood mitigation task force. Se wanenshe. Na subranta mo eto ye eni suire ba ye kofara bai no ye hwe ni entimi enhunu ye hunu a ye nyina so anamo bi ebetu o ye betu ebetimi de tu sade na se ye mfontu ase ye se de be ye bere ko na nimu ni mfie di animu no ye nsan ko hunu sa atorenjemi na rehusemi ebiem na sa flood mitigation task force yi panim pa oda no aye brigadier general Foster okan ye boa eni mpani ahodo e ka ne ho ene nura wane kwa aprobo na abrobo ne koye no ene ebiti se teshi bush road ho woni ko pim ho afi icgc temple east accra eno so woni ko pim ewo ho eno achi emeamea hodo bia ebiti se east legon boundary road woni san e ko pim ho afi damfa amrahia ana afi oyarfa woni nyina san meamea hodo nyina woni kopiemu ho ekohwe se ne niema esitie na brampani ekopiemu no ne hunu se miane bi wo ho a ayeni pansa no adwuma ena nam so ama ensuo ni eiri ebi ti se ekopiemu oyarefa se ya woni kire se ensuo ana se ensuo bi eda mpata mu ho no okwabrane akwaje ho se ho no wato ensuo ni nyina ka ho enu nti ofele mpata mu ho abesi dan asi ensuo no so a kire se ne dwuma die no odie no ena mso masesei ensuo bu nani sei kokura na adehye won potem ho no eho ayiri won ene na mso ama task force ekwa apropo no ne kodu sa bia ho eye oyarefa sa bia ya ye ka ho asemi ye friend se New York ho no woni ne adehye ni bia ewon potem ho edidi nkomo efa ensuiri a ensuo yiri a eba mpotem ho na ese adehye bebri ejapade no na woni se mahudu bia on the two dwa efa kofare bai edema ensua eya eyiri ewo mpotem ho ene okwabrane a okyere se wato ensuo na kanasa ase ho enti obesi dance ensuo no sinto afele fele mpotem ho a enam so ama ensuiri ama ne homre so mpotem wo pa no odi enti komodie wo bra task force no ene ade hye bia wo mpotem ho edi nkomo ne bie
2: ensuo na nkasa na ne roshin e fa ni eyiri bia na e fa enti ewa na mai bi ba sa amato ase ama no timene ni nya problem kwa wa na dia still na na ko first kebita ebejua timko boy e me fa mane e ba ye minimum pe bi kakra mo ma don no that one there ana omo yi omo ni ntipenyin fo nyina ba se omo ntia se mso ne de because oni yira a de obi afie ko ha tene ni nya kasakasa sa o ba bebi no ma chofa ba begu ase langard fo sa na ba beido so ye na wa sa ko ti a ni nyina ne dia wa se anyina ton nyina am dia ma no
3: nsuo ni mu ye
2: ne ah nsuo ni nyina ne dia se aton ma no wa se aton ma no
4: se se ano ono ye
2: reinforcement
4: wa ha
2: eh afa o patron
4: obetumi
2: esidan wa ha esidan no te we no ko so obama na abaso obama ne pillar ne nsuna tima fa dan ase patron ati ase
4: eh
2: obesiesi so ana nso so se se bi nso se ma nso bribe untimi bribe nso se chinchina ofo efoforo ko ne kwane wa na obefa
4: we e course se ara no
2: e konko fo fie ma me bi wo abu wo no kra nte wo nso ni dia wo nyina no ebi fia nyina insoro de egiripa ara no de waha we yawan kwa be chon kra ko egire boss ro gosi insoro firi no an eba firi se eh tin ono de oso bi na to ase ama no eh to ono no pepet
1: enji ebra task force ni ko pie mu e wo yarefa bro no bi e fere ne se New York and at is adishie bi e wo ho eno ni din komo no na task force